الارض كله كتل جناين وش معنى انت اللي شرده منا الورد كله كله كسل جناين وش معنى انت انت اللي شرده منا يا طمرة حنا يا طمرة

0: وحشنا كنت تسامحنا والفضل سامحنا الورد كله كله كفى الجناوين مش معنى انت انت اللي شاركه منا الورد كله كله كفى الجناوين مش معنى انت انت اللي شاركه منا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا
1: إذاعة تطاوين.